come on. No magi go e esto. What's the gas? Antse go ka tuta man. Ba wi ka no e ma chote ma. Yeah. Kota go ya bi so at ngata ma. Tonzioni sta sone te on to yugo ga spinna.